Здравейте и добре дошли, казвам на всички в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и сега ще си говорим за чувства. Тъй като така нареченото разбито сърце, приятели, се оказва, че не е просто абстрактно чувство. То има реално отражение върху тялото и мозъка. Интересното е, че при физическа и емоционална болка се активира една и съща зона в мозъка ни. Затова раздялата, загубата или социалната изолация могат буквално да се усещат като физическо страдание. Не е случайно, че описваме любовната болка с изрази като «изтръгна ми сърцето» или «това беше като един забит шамар». Нашия език подсказва връзката между емоциите и физическите усещания, които преживяваме. Някои изследвания дори показват, че хората понякога предпочитат физическа болка пред чувството на самота и отхвърляне. А причината се крие в еволюцията. Социалните връзки са били жизнено важни за оцеляването на човека и много животински видове. Да принадлежиш към група означавало сигурност, подкрепа и по-голям шанс за оцеляване. Затова мозъка ни възприема социалната изолация като заплаха, подобно на физическа опасност. И това се наблюдава и при приматите. Когато бъдат отделени от своята социална среда, нивата на техните стресови хормони се променят, а много от тях показват признаци на депресия и силно страдание. При хората раздялата предизвиква сходни реакции в организма. А добрата новина е, че има начин да се справим с тази болка. Изследванията показват, че подкрепата от близки хора значително намалява емоционалното страдание. Затова, когато преживяваме труден момент, е важно да не се изолираме, а по-скоро да потърсим подкрепа и компания от най-близките ни. Ако видим човек, който страда, най-ценното нещо, което можем да направим в повечето случаи е, разбира се, да бъдем до него и да му бъдем опора. А по Magic продължаваме с още любима музика –

След заслужената музикална пауза продължаваме срещата ни в Не знаехте това днес, приятели. Ново изследване на Университетския колеж в Лондон показва, че културата и изкуството могат да забавят биологичното стареене почти толкова ефективно, колкото и редовната физическа активност. Освен здравословния начин на живот, приятели, и движението, се оказва, че посещенията на музеи, театри, концерти и галерии също имат положителен ефект върху организма ни. Проучването анализира данни от над 3500 души във Великобритания чрез 7 различни биологични

биологични часовника. Те измерват биомаркери, които показват реалната биологична възраст на тялото, а не просто годините по паспорт. Резултатите показват, че колкото по-често и разнообразно хората участват в културни дейности, то толкова по-бавно старее организма им. А причината е, че подобни преживявания комбинират няколко важни елемента – емоционално и естетическо удоволствие, умствена стимулация, социални контакти и дори физическа активност. Тези фактори, приятели, се свързват с по-добро когнитивно здраве и по-ниски нива на депресия, а най-силен ефект се наблюдава при хората над 40 години, като резултатите остават валидни, независимо от доходите и социалния статус. Учените подчертават, че културата не замества спорта, а го допълва. Според тях съчетанието между движение, социален живот и досег с изкуство може да се окаже един от най-добрите начини да остаряваме по-бавно и по-пълноценно. Сега се обогатяваме културно с още от музиката, която обичаме по Magic.

Неусетно почти преполовихме времето ни заедно за днес, не знаехте това. Сега се пренасяме, приятели, в Египет, където повече от век след откриването на гробницата на Тутанкамон, оригиналната гипсова стена, запечатвала входа към неговия гроб, за първи път е показана в музея в Луксор. Реставрираните фрагменти дават уникален поглед към едно от най-знаменитите погребения в Древен Египет. Когато британският археолог Хауърд Картер открива гробницата през 1922 година, той разбива запечатаната стена, за да влезе вътре. Частите от нея са съхранени в дървени кутии, но без точни записки за първоначалното им подреждане. Така в продължение на десетилетия тези ценни артефакти остават почти незабелязани, но през 2025 година египетски реставратори започват мащабен проект по документиране, консервиране и дигитално възстановяване на фрагментите. Специалистите фотографират и анализират всяко парче, изучават материалите и техниките на изработка и използват както ръчни, така и дигитални методи, за да възстановят оригиналния вид на стената. Замазката е известна в древна Тива като хабия, е направена от смес от калцит, глина, пясък, растителни влакна и гипс. Тя е смятана за уникална, тъй като единствената подобна открита в египетска царска гробница. Оцеляването на тези фрагменти до наши дни, приятели, дава на археолозите ценна информация за древноегипетските ритуали по запечатване на гробници и погребалните практики по време на 18-та династия. Изложбата не само връща към живот част от историята на Тутанкамон, но и разкрива колко много тайни все още крие древен Египет.

Здравейте на финалната права на срещата ни днес. Не знаехте това. Продължаваме да си говорим за интересни факти за света около нас и сега се впускаме в едно водно-морско приключение, тъй като учени са документирали изключително рядко явление. Два гърбати кита, приятели, са преплували разстоянието между Австралия и Бразилия, поставяйки рекорд за най-дългата известна миграция при този вид. Пътя на китовете е над 14 500 км, а един от тях дори е изминал повече от 15 000 км. Изследователите успяват да разпознаят животните по уникалните шарки и на зъбените краища на опашките им. За целта са анализирани над 19 000 снимки, събирани в продължение на 4 десетилетия от учени и доброволци. Използвания софтуер сравнява цветовете и формите на опашките, което

позволява на екипа да установи, че едни и същи китове са били засечени както край Източна Австралия, така и край Бразилия. Те прекарват топлите месеци в хранене с крил и малки риби, а през зимата се отправят към тропически води за размножаване. Обикновено следват маршрути, научени от майките си, затова подобно пътуване между различни места за размножаване е изключително необичайно. Според учените, това откритие променя досегашните представи за изолираните популации на гърбатите китове. Възможно е животните да са сменили групите си след срещи в общи зони за хранене, вместо да се върнат към обичайните си маршрути. И с това се разделяме за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

Cadabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Знаеш много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ си дома, ще лати пак да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих

0: секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трима министри на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието и храните ще проверят днес напредъка във възстановяването на аварирания западен водопроводен клон за Севлиево. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащия водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Курмянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е също бутилирана минерална вода от държавния резерв. Днес е ден на траур в Благоевград след случая, при който загина непълнолетно момиче, а тинейджър пострада тежко при падане от блок в квартал Струмско. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание. Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя, след като младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок. При огледа на района около жилищната сграда беше открито и непълнолетно момиче.

момиче е в тежко състояние, което е настанено в Пирогов. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Въпреки напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза с сделка. Той подчерта, че блокадата в Ормузкия проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение. Вашингтон и Техеран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде добро и правилно и разкритикува хората, които коментират темата, преди сделката да е финализирана. Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка. Фондация Академия Аскер връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. С голямата награда за цялостен принос беше удостоена актрисата Мария Стефанова. Почетен на Аскер беше присъден и на сценографа Младен Младенов. Наградата за изгряваща звезда взе Теодор Кисьов. Приза за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова, а за мъжка при Алексей Кожухаров. Актрисите Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева грабнаха приза за водеща женска роля, а за мъжка бяха отличени Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Отличието за режисура отиде при Зафир Раджаб. Аскера за най-добро представление беше присъден на спектакъла «Влюбения дирижабъл». Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 24, за София около 25 градуса. В област Пловдив временно движението по третокласния път Кричим-Девин при 94-ти километър се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса. Движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Сутрин с Митко Павлов.

0: Уважаеми, че възрастта не е порок, това е факт. Както казват старите хора, не е важно тялото, важен е духът. Обаче една столетничка отида още по-далеч, след като напусна дом за пенсионери, защото там имало прекалено много стари хора, които не и влияели добре. Да не говорим, че една от медицинските сестри и била казала, че има сънен вид, след като цяла нощ играла покер с някакъв дядо от съседното отделение. Това са лоши хора. Лоши. Но да си на 100 години и да кажеш, че около теб има прекалено много стари хора, това е просто печели всякакви видове награди.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

след като има състезания за всички възрасти, защо аджба да няма и за бебета. Невръстните граждани на Република България също трябва да усетят борбения дух, да посеем в тях зрънцето на победата още от ранна детска възраст. Състезание по бързо лазене, приятели. В надпреварата не разбрах къде ще се проведе, но могат да се включат всички хлапета до 13 месечна възраст. Старт финалната права е дълга 3 метра. И за победител се счита онова сокалче, което успее да премине първо от старта до майка си, която ще бъде отсреща с лазане. Нали, надявам се да не излеза да лазат по улиците, не само се надявам. Нали, се надявам се да не излеза, се надявам да лазат, се надявам по улиците. Мерси, да, той. Кой? Magic FM. Точка.

0: Уважаеми дами и господа, как мислите се преплитат Господ и градския транспорт? Каква е връзката между Алелуя и Делфинариума? Спойката е неделимо ядро между тези две на пръв поглед, нямащи нищо общо неща. Но спойката е 38-годишният проповедник от Варна Радослав Радков. Служителят на лютерианската църква неведнъж е въртял волана на тролея 8 часа с традиционно църковно облекло, защото след смяната в градския транспорт тръгва по-разни си негови божии дела. Изобщо вече в градския транспорт могат да ви оберат, да срещнете любовта на живота си, да се сбиете, а във Варна може и да се изповядайте. Затова разговаряйте с шофьора по време на движение. Той е ваш приятел. Свещи се продават само при спряло превозно средство и точно приготвена сума. Мерси!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Einzweig Magnazyme.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Magnazyme.

0: Magnalabs.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic. След наводненията в Северна България, бедствено положение обявено в Дряново. Водната стихия там е нанесла щети в над 50 къщи, но най-големи са пораженията по инфраструктурата. Компрометирани са три моста, сред които и емблематичния на Кольо Фичето, а стадион е под вода. От общината призоваха за помощ от доброволци. От петък вечерта почти до вчера ситуацията е била критична. В ниските квартали Асенов и Света гора беше сформирана доброволческа група, която оказва помощ на хората. В селата Дебелец и Пчелище ситуацията започва да се нормализира, докато в Присово остава тежка. Местните очакват помощ от общината, както и от държавата. Варненския окръжен съд остави в ареста двамата 56-годишни украински граждани, обвинени в отвличане след стрелба в центъра на Варна. Разследването започна на 8 май, когато при стрелбата рикоширал куршум рани възрастна жена. След инцидента двамата извършители са укрили първоначално Слънчев бряг, а по-късно и в Пловдив, където бяха задържани. Съда приема, че има достатъчно доказателства за престъпленията им, както и че има опасност да се укрият. При обиск са открити незаконни оръжия с заличени серийни номера. Определението на съда подлежи на обжалване. Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва министъра на външните работи. Вчера Русия изстреля срещу Украина около 600 дрона и 90

включително хиперзвуковата орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Шест партии влизат в новия парламент на Кипър, показват резултатите след преброяването на всички бюлетини от проведеното вчера гласуване за законодателния орган. Избирателната активност надхвърля 66%, с над 2% по-висока, отколкото на предишните избори преди 5 години. Дясната партия, Демократичен сбор, отново ще е водеща политическа сила в новия парламент. Тя получи 27% от гласовете, като резултата е над първоначалните очаквания от предизборните социологически анкети. С малко над 24% на второ място на четвърти поредни парламентарни избори е лявата партия АКЕЛ. Тя увеличава електораната си подкрепа като процент и брой гласове спрямо предишните избори. Крайно дясната националистическа партия ЕЛАМ се изкачи на трето място в парламента и удвои местата си в него. Две нови партии също влизат в парламента – АЛМА и Пряка демокрация. Церемонията по обявяване на избраните депутати ще се състои днес. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 24, за София около 25 градуса. Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма в посока София. По тази причина от 12 до 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. По данни на Пътната агенция, близо 500 000 автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май. Сутрин с Митко Павлов.

0: Уважаеми дами и господа, какво си мислите, че е тайната вечеря? Библейски епос, философска теза, гоблен от лелеви или фреска в купола? Неприятели. Тайната вечеря се оказва среща на ятаци и командира на отряда. Първата по рода си конференция за изясняване иерархията в партията. Защо говоря така богохулно? Ще попитате вие и аз яростно ще ви отговоря, че аз съм бегал пример. Капка в океана от разочарования, които ви поднася този скапан живот. Не аз, приятели, а човекът Уго Чавес обяви преди време, че Христос е най-големият социалист на планетата. Нали? Щото кой съм аз, когато Уго Чавес... Как да ти кажа? Това е. Точка. Спирам.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена.

0: septembrí. Zabírej kompania ta je len Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети.

0: трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Торбег е сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбег.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Мечки, знам, че е рано, но рано пиле, нали, рано пие. Ако вие обличате и носите белето на приятелката или съпругата си, няма да го приемат толкова навътре. Моля ви, сексуални фантазии има всякакви и трябва да се уважава личния избор. Обаче, ако сте куче и имате фетиш по белето, положението вече е страшно. Малко сладко кученце изяде купища от белето на господарката си в мирно английско градче. Арни, храбър кокер шпаньол, разкъсал и погънал безчет прашки на своята стопанка Мириан Уолтерс. Лаещото четириного е било заведено на лекар, където го оперирали и му извадили от корема скъпите гащи. А ветеринарите били потресени, когато освен бикини намерили стомаха му и кюлоти. Това е кулинарен фетишист, бате. Просто кулинарен фетишист.

0: Уважаеми, комунизмът е неизбежен. Членовете на норвежко-американска експедиция били шокирани от неочаквана за тях находка, когато стигнали до така наречения полюс на относителната недостъпност, мястото в Антарктика, което е най-отдалечено от бреговата линия, те открили там бюст на вожда на световния пролетариат Владимир Илич Ленин. Значи революционният болшевик Владимир Ленин се вижда от много километри, той е обърнат с лице към Москва. От Руския държавен музей на Арктика и Антарктика съобщиха, че произходът на бюста е известен. Откаран е там на 13 декември 58 година, като преди почти половин век на тази точка, намираща се на 878 км от Южния полюс, пристигат 17 човека, за да турат то бюст. Е, това е. И 50 години, бате, вече нищо не му било останало, само бил пожълтял. Леко. Е, това е Ленин, все пак, извинявай.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Devin различни вида.

0: 95 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the Empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Към момента няма язовири, които да създават опасност от критични ситуации. Това заяви пред обществената телевизия главен комисар Александър Джартов. По думите му, нивото на язовир Александър Стамболийски постепенно спада, а обстановката в страната започва да се нормализира. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отчитат значително намаляване на сигналите след проливните валежи. За последното денонощие те са били 36, основно в Габровска и Великотърновска област, при 154 сигнала в събота. Постепенно спадат и нивата на реките, включително на Янтра в Ловешка област. Джартов посочи, че най-критичната ситуация е била свързана с момче във Великотърновско село, чието живот е бил в непосредствена опасност. Останалите действия на екипите са били свързани с отводняване, премахване на паднали дървета и обезопасяване на райони. Той подчерта и необходимостта от повече инвестиции в превенция срещу бедствия, защото според него превантивните мерки са по-ефективни и по-изгодни от възстановяването на щети. Служители на Главна дирекция Национална полиция предоставят информация срещу заплащане на издирвани хора, за да могат те да се укрият. За тази практика говори адвокат Зорница Костова в ефира на Нова телевизия в коментар по темата с задържането на прокурорския син Васил Михайлов, който дълго време се издирваше от органите на реда. По думите и хора, които е трябвало да участват в търсенето му, са му помагали да избягва залавянето. Адвокат Костова твърди още, че по време на укриването си Михайлов е потърсил медицинска помощ в Перник с чужда лична карта, след като е получил изгаряния при

0: палеж. Според нея, въпреки че полицията е разполагала с информация за случая, той не е бил задържан. Юристът изрази и съмнения за забавяне по разследвания срещу Михайлов, включително по дело за отвличане и рекет, образувано миналата година. По-рано вътрешният министър коментира, че в хода на издирването са установени хора от системата, които са помагали на Михайлов. По думите му, част от тях ще бъдат отстранени от структурите на МВР. Сигнала на самолет на кралските военновъздушни сили на Великобритания, на борда на който е пътувал британският министър на отбраната Джон Хийли, е бил временно заглушен, докато летателният апарат се е намирал в близост до руското въздушно пространство. По информация на вестник Таймс, британският министър се е връщал от посещение в Естония, когато е възникнала ситуацията. Случая от четвъртък, според първоначалните данни, се предполага възможна руска намеса, макар това да не е официално потвърдено. По време на полета комуникационните системи на борда са били сериозно затруднени, смартфоните и лаптопите на пътниците не са имали достъп до интернет, а GPS-навигацията на самолета е била изключена за около 3 часа. Не е ясно дали самолета с британския министър е бил целенасочено засегнат. Траекторията на полета обаче е била видима в публични платформи за проследяване на полети, което повдига допълнителни въпроси около сигурността на подобни маршрути. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и горнотракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 24, за София около 25 градуса. На 26 май от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 87 и 90 км на магистрала Тракия временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
1: Митко Павлов.

Скъпи приятели, вие хубаво си слушате Magic FM. Аз хубаво тук се моткам и ви говоря някакви тъпотии, но че и Божиите служители са хора, това е факт. Обаче, че ние, обикновените просто смъртни, сме до болка глупови, понякога имам предвид, също е факт. Католически свещеници

0: Енник развали семейната идилия на 44-годишен работник от Остуни до град Бриндизи. Според италианските медии, работникът разкрил, че е рогоносец благодарение на дневника на дъщеря си. В него тя описвала любовната история между майка си и преподавателя си по религия. Вместо да направи сцена на ревност обаче, съпругът отишъл в полицията и поискал откриване на съдебно дело срещу свещеника. Обвиненията срещу Божия служител са за тормоз и нанасене на непоправими щети на семейната хармония, както и предизвикване на психологически дискомфорт. Избавеният съпруг имал известни подозрения за изневярата на жена си, още преди да прочете дневника на дъщеря си. Той обаче се уверил в неверността на съпругата си, едва след като е прочел как дъщеря му се моли Бог да прости изневерите на майка й със свещеника. Мале мила, брате. Накрая намерил и SMS-и. Е, това какво телефон мога ти направи, и роднини не са в състояние, и роднини не са в състояние да го сторят. Днеска не знам, що говоря толкова бързо. Ужасно е.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ти още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, вие сте с Magic FM, ние имаме абсолютния шампион. Човек познал точните килограми, както се казваше едно време в шоуто на Къци. Едноръг автокрадец от Пловдив получи 15-та си поредна присъда. За трешетките са го пратили. Мъжът има навъртян 20 годишен стаж в затвора, а преди 5 дни е бил заловен на магистрала Тракия с краден бус и осъден по бързо производство. Самия мъж пък нашумява през 2005 година, когато е задържан пак в Пловдив за кражба и разфасоване на 5 Волги и 4 Москвича. След като е бил освободен от затвора преди 6 месеца, организирал сега пък банда да крадат микробуси. Той и двамата му авери разглобявали микробусите.

и ги продавали за старо желязо. Значи този човек е еднорък. Това си го представете, ако беше с две ръце, тук сигурно бузове нямаше да останат. Мерси много за вниманието. Толкова сте мили.

0: налага да маневрираме между екстрементите им, както е в момента. Ходиш си с центъра на София, обувките ти се усмихват лъснати като, нали, генералски лампази и шант. Лайно. И после как да не искаш всички кучета да ги изселят? Еми, прекрасно хрумване, но преди кучетата има една малка група, тя се нарича хора. Не знам дали четирикраките няма къде да ходят до туалета, но със сигурност знам, че ако ви се допикае с извинение в центъра на София, трябва да имаш доста сериозна простата или да облегчиш душата си в някой безистен, където от прозореца на първият етаж пенсионерка възмутена да те заплаши с полиция или директно да влезеш някой кафе, за да се облегчиш. Но това е положението. Жените просто не ги мисля. Все пак още не сме станали кучето да клекнем на попа до спирката на трамвай и да акаме, нали? Въпреки че би било много любопитно. Мерси.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

Уважаеми, вие слушате Magic FM. Еколози предлагат да се направят тоалетни за всички кучета или домашните, които се разхождат с стопаните си, да бъдат съоръжени с хартияни WC-та, за да не се

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на аварирания западен водопроводен клон след поройните дъждове в района. Близо 20 000 души в Севлиево и 6 села остават без вода заради скъсаната тръба на водопровод. Осигурена е вода за двете болници в града, както и за хора в неравностойно положение и увреждания, които не могат да отидат на местата, където се раздава вода. Все още в неизвестност и 55-годишния мъж, който изчезна. Издирването в неделя заради лошите условия беше прекратено, но ще бъде възобновено днес. Засегнатите от бедствието ще получат еднократна помощ от 1171 евро. Очаква се социалния министър да обяви и допълнителни мерки за подпомагане на хората. Продължава извънредното положение заради теч в резервуар с силно токсичен химикал южно от Лос-Анджелис. Заради критичната ситуация, възникнала още в четвъртък, бяха евакуирани над 40 000 души. Резервуара, който се намира в производствено съоръжение, свързано с аерокосмическата индустрия, е пригрял, което доведе до изпускане на пари. На място пристигнаха екипи на пожарната, които започнаха да обливат издулия се от налягането резервуар с вода, за да намалят температурата му и да предотвратят силен взрив. В неделя властите в Оринч Каунти установиха, че в резервуара с над 26 тона метилметакрилат, силно летливо и запалимо вещество, използвано за производството на пластмаса, има пукнатина, която застрашава целостта му. Според експертите обаче, това е добра новина, защото намалява вероятността от силна експлозия, а ако изсичането на химикала е контролирано, той може да бъде обезвреден. Производствената база с компрометирания резервуар се намира на по-малко от 10 км от прочутия увеселителен парк Дисниленд. Парка обаче е извън зоната за евакуация. За сега не е ясно кога евакуираните хора ще могат да се върнат по домовете си. Лондон регистрира вчера най-високата си температура за тази година до сега. Термометрите в Кю Гарданс в града, както и на летище Хитроу, отбелязаха малко над 32 градуса. Вчера беше и най-горещия майски ден в цяла Великобритания от поне 79 години с рекорди в части на Англия, Уелс и Северна Ирландия. Днес се очакват още по-високи температури. Това би подобрило рекорда от 32,8 градуса, поставен преди повече от 80 години. Температури над 30 градуса в Лондон през месец май са изключително редки. Големи части от Западна Европа също преживяват подобен пик в температурите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали пред

гърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 21 и 24, за София около 25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Знаеш много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответ си дома, ще лад спак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес е ден на траур в Благоевград след случая, при който загина непълнолетно момиче, а тинейджър пострада тежко при падане от блок в квартал Струмско. Всички тържествени мероприятия на територията на общината са отменени. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание. Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя, след като момичето беше открито мъртво пред жилищен блок. При огледа на района около жилищната сграда беше открито и непълнолетно момче в тежко състояние, което е настанено в Пирогов. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Служители на ГДБОП задържаха петима души при акция срещу канал за трафик на наркотици към Турция. Операцията е проведена съвместно с агенция Митници и е започнала на граничния пункт Капитан Андреево. При проверка на автомобил, излизащ от страната, са открити над 31 кг марихуана, укрити в тайници в седалките. По данни на разследването, стойността на наркотика е над 250 000 евро. Задържан е шофьора на автомобила, който е бил използван като муле. В Габро е арестуван свързан с него човек, а в София предполагаемия ръководител на групата и още двама негови съучастници. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. На двама от задържаните са повдигнати обвинения за опит за контрабанда на високо рискови наркотични вещества, а арестът им е удължен до 72 часа. Гърция въвежда нова платформа с изкуствен интелект за следене на цените на хранителните стоки и борба с спекулата, съобщи министъра на развитието. Системата, наречена Колко струва, ще бъде достъпна за гражданите в следващите дни. Платформата ще проследява в реално време цените на около 10 000 основни продукта и ще съхранява данни поне 3 месеца, за да позволява проверка на промоции и ценови промени. Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения и ще сигнализира както потребителите, така и контролните органи. Целта е да се ограничат фалшивите намаления и изкуственото завишаване на цените. При нарушения са предвидени сериозни санкции до 100 000 евро за подвеждащи промоции и над 1 милион евро за големи търговски вериги. Лили Иванова изнесе втория си самостоятелен концерт в легендарната концертна зала Олимпия в Париж и отново предизвика истински фурор 17 години след първата си поява там. Събитието съвпадна с 24 май и се превърна не само в музикален спектакъл, но и в символичен празник на българската култура в сърцето на Франция. Зала Олимпия, която има над 130 годишна история, е сред най-престижните концертни сцени в света. Именно там започва кариерата на Едит Пиаф, а през годините на сцената и са се качвали Луис Армстронг, Ела Фицджералд и Силви Вартан. На събитие след концерта беше съобщено, че Виолина Доцева ще изиграе ролята на примата на българската естрада в предстоящия биографичен филм за нея. Актрисата е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на Лили Любовта е живот започват през април следващата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали.

прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятърът ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятърът ще е умерен. Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма в посока София. По тази причина от 12 до 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. По данни на Пътната агенция, близо 500 000 автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май. Работно време с Елена Бозова.

След големият и най-любим празник, честито още веднъж 24 май. Днешния понеделник е неработен ден, именно поради това майско празнуване. На финала на месеца и както винаги по традиция, честит ни понеделник. Започваме сладко тази работна седмица, точно с тази почивка поради големият празник. Това обаче не пречи да си честитим всичко, което се случва за хората, които освен 24 май отбелязват и свои лични празнични настроения, да сте живи и здрави, да сме живи и здрави всички. Честито и на наградените, които получиха своите награди на сцената на театъра на Българска армия, както винаги по всяка традиция на 24

0: и 4 май. Актьорите признават труда на другите актьори именно от тази сцена. Честито на тези, които получиха своя аскер за 2026 година. И за толкова много поводи за празнуване, няма как тук да надобавим и празничната музика по Magic.
1: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com. Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

Днешният също така празничен, но най-вече почивен ден понеделник, предлагам сега една радиоразходка в работно време до Париж, където френският артист Жиар ще представи изложба, озаглавена скиците на пещерата в галерията Перитин. Това ще се случи в периода от 5 юни до 27 юли, така че ако имате път към Париж, имате достатъчно време да разгледате експозицията, която пък е свързана с проекта La Caverne du Pont Neuf и включва нови творби, вдъхновени от почитана Жиар към Кристо и Жан-Клод. Това е петата изложба на артиста в тази галерия. Тя ще бъде показана и в парижкия квартал Маре. А при нас, както винаги, дойде време за хубава музика.

И на финала на първото ни общо работно време в почивния понеделник да направим един преход към следващото време, което си е маркирана територия на историческите факти, свързани с днешната дата. Но на днешната дата, през 1927 година, е роден Робърт Лъдлъм.

0: Американски писател, автор на политически романи. Всички сме чели нещо от него или най-малкото сме гледали филм по негов сюжет. От 1952 година играе и работи в театъра, като участва и в телевизионни постановки. Става и продуцент. Издава много книги, в които създава и развива образа, опа, внимание, на Джейсън Борн. Еми, както вече казах, това е нашият плавен преход към следващия час. А сега отново музика, преди да дойдат новините на кръглото време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Magic.
1: Министрите на регионалното развитие, на социалната политика и на земеделието провериха на място възстановяването на аварирала водопроводна връзка за Севлиево, след като града и още 6 населени места останаха без вода заради наводненията. Повредата е причинена от покачването на река Видима след обилните валежи, като е откъснат 87 метров участък от водопровода. Според регионалния министър, необходимите тръби вече са доставени и той е получил уверение, че водоснабдяването може да бъде възстановено до края на днешния ден или най-късно утре до обяд. Според Иван Шишков, причината за бедствието е природна, но ако има други, те ще бъдат установени. Той обърна внимание и на незадоволителното състояние на ВИК мрежата, чиято система е връщала дъждовна вода, допринасяйки за наводненията. Социалният министър съобщи, че засегнатите домакинства могат да получат помощ до близо 4000 евро по три направления за възстановяване и подмяна на унищожено имущество. Междувременно земеделският министър каза, че около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието и призова стопаните да подадат заявления за обезщетение в най-кратки срокове според установените процедури. Най-тежко засегнати остават районите на Севлиево, Габрово, Велико Търново и Априлци. В Севлиево десетки хора са били евакуирани заради придошлите води, а един мъж остава в неизвестност. След близо 18 часа издирване задържаха шофьора, превозващ нелегални мигранти, който катастрофира при гонка с полицията в Бургас в неделя. При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез. Мъжът е арестуван късно с нощи в Пловдив, съобщава Нова телевизия, като се позовава на свои източници. По неофициални данни, той е от Сирия. Тримата мигранти, които са с произход Марокко, все още са на лечение в бургаска болница без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по случая. След инцидента водача избяга от местопроизшествието, като в автомобила му бяха открити тримата мъже. Говорител на Иранското външно министерство заяви, че са постигнати заключения по много теми, обсъдени в потенциален меморандум за разбирателство с Съединените щати, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. В момента нямаме план за изпращане на делегация в Пакистан, каза говорителя. По думите му, Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Заяви, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално да се плаща за предоставянето на услуги. Той добави, че част от потенциално споразумение ще бъде края на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Промени в движението на влаковете през Централна гара София ще има в края на май и началото на юни заради следващ етап от реконструкцията на железопътния възел в столицата. Част от композициите няма да тръгват и пристигат от Централна гара София, а от гарите Искър и Подуяне Пътническа. За пътниците ще бъдат осигурени допълнителни влакове между двете гари. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятъра ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: За историята няма работно време. Всеки един ден от календарното време разказва свой сюжет. Такъв е и случая с днешния понеделник, 25 май. Започваме с първото голямо събитие, случило се на днешната дата, през 1778 година, когато във Филаделфия е открито конституционно събрание, председателствано от Джордж Вашингтон, на което се обсъжда и подписва конституцията на американската държава. Конституцията е подписана от 55 представители. Тя предопределя ограниченията на властта на федералните правителства в рамките на отделните щати и определя правата на американските граждани. Така че 25 май календарно и исторически е много съществен за американската държава. След музиката по Magic продължаваме по стъпките на историческото време.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файбър.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Работно време. Селена Бозова.

Работното време на историята, днешната дата, разказва и за една музикална премиера. На 25 май 1829 година в Лондон се състои премиерата на първата симфония на Менделсон. Якоб Лудвиг Феликс Менделсон Бартолди, колко много имена. Зад всичките тях се крие германски композитор, диригент, пианист и органист, основател и пръв диригент на консерваторията в Лайпциг. И още един исторически сюжет, но след музиката по Меджик.

0: гледна точка на историчността на днешната дата 25 май има и едно събитие на полето на литературата. На днешната дата през 1895 година Оскар Уайлд е осъден от Лондонския съд за аморално поведение. Оскар Уайлд, всички сме чели или най-малкото сме чували от неговите изключителни афоризми, е представител на естетическото движение «Изкуство за изкуството». През 1881 година излиза първият му сборник стихотворения, а от следващата, 1882, в творчеството му доминира прозаическото начало. Той е създател на много шеговити театрални настроения, които пиеси се играят и в наши дни. При това хуморът му е абсолютно актуален и в това време. И тук свършва времето на този час, посветен на работното време на историята. Сега е време за музиката по Magic, до новините на Кръглия час.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: При внезапна проверка в Държавната психиатрична болница в Севлиево екип на Националния превантивен механизъм към омбудсмана е установил мухъл, влага, падаща мазилка и опасни условия за пациентите. От институцията съобщават и за съмнения за некачествен ремонт и неправомерно разходване на публични средства. Проверката е показала, че ремонтни дейности за над 1 милион и 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени некачествено, като в сградата има висящи кабели, неравни настилки и недовършени помещения. Въпреки предишни препоръки, все още липсват пожароизвестителна система и асансьор за трудно подвижни пациенти. От екипа на омбудсмана са сезирали окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта и изразходваните средства. Общественият защитник Велислава Делчева определи ситуацията като недопустима, особено предвид уязвимото състояние на пациентите в лечебното заведение. Варненският окръжен съд остави в ареста двамата 56-годишни украински граждани, обвинени в отвличане след стрелба в центъра на Варна. Разследването започна на 8 май, когато при стрелбата рикоширал куршум рани възрастна жена. След инцидента двамата се укрили първоначално в Слънчев бряг, а по-късно и в Пловдив, където бяха задържани. Съда приема, че има достатъчно доказателства за престъпленията им, както и че има опасност да се укрият. При обиск са открити и незаконни оръжия с заличени серийни номера. Определението на съда подлежи на обжалване. Над 900 са вече предполагаемо заразените с ебола в Демократична република Конго. Потвърдените случаи са 101, съобщиха от Министерството на комуникациите на страната. Властите коригираха броя на предполагаемите смъртни случаи на 119, което е по-малко от съобщените по-рано 204. Само 10 от смъртните случаи са били потвърдени с лабораторни тестове. Епидемията от ебола продължава да бушува в три провинции. В съседна Уганда потвърдените случаи на заразата са 7. Страната не публикува данни за предполагаеми случаи и Световната здравна организация се опасява, че действителният брой е значително по-висок. Настоящата епидемия е особено трудна за овладяване, тъй като няма нито ваксина, нито специфично лечение за редкия щам, който е в основата й. Огнището на заразата е разположено в отдалечен, трудно достъпен район на Конго, разкъсван от конфликт с въоръжени сепаратистки групировки. Световната здравна организация оценява риска от заразяване в региона като много висок, но нисък в световен мащаб. Утре сутринта в метро депо Обеля ще бъдат представени новите метровлакове, които ще бъдат пуснати в движение по линиите на Софийското метро. Новите метровлакове са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извършва поетапно. Предвидено е също и демонстрационно придвижване с влак от метро депо Обеля до станция Сливница. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятъра ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен.
1: Работно време с Елена Бозова.

Magic. I don't know.

0: Днес, почивния понеделник, в работно време на градските истории, ще огледаме близкия хоризонт, събития в големия град, които могат да повдигнат вашия дух. И още повече, че природата чувствително се събуди, дейностите под открито небе са добре дошли. Ето и едно такова събитие, което може да ви докара в Южния парк, вие както и вашето семейство. На 30 май голямата слънчева поляна на Южния парк в София ще се превърне домакин на цветно семейно събитие, а именно фестивала Денят на пчелата. Той се провежда за 6-ти път и ще има културно-спортни и образователни работилници. Специална програма с музика, театър и изпълнение на млади таланти, както и демонстрации с истински пчели и срещи с пчелари. И тъй като празникът е в навечерието на 1 юни, детския ден, съвсем логично може да предположите, че ще има много мероприятия, насочени към детската публика. Така че това е един чудесен повод цялото семейство да отидете на 30 май на голямата поляна, огряна от слънце, в Южния парк в София.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър масленово масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Работно време. Селена Бозова.

Работното време на културата в големия град е една покана за класика. Между 26 май и 14 юни Вагнеровият фестивал на Софийската опера прави фокус върху 150 годишнината от знаменитите музикални събития, а именно Вагнеровият фестивал в Байройт и премиерното изпълнение на тетралогията «Пръстенът на Нибелунга». В програмата са включени 6 заглавия. Рейнско злато, което може да гледате утре на 26 май, Валкюрия на 27 май и още 4 заглавия до финала на честванията, като финалът е на 14 юни. Сега начало за любимата музика по Magic.

0: След красивият славянски празник 24 май ни дава много възможности за преживяване в града или някъде далеч от него. На кой както каквото му се харесва. Към това лежерно понеделнишко настроение, което никак не е характерно за най-големия делник, днес, докато си почиваме, винаги насреща е любимата музика. Слушаме още няколко изпълнения, преди да чуем новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите за

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: в ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение. Предстои финансово подпомагане от държавата, съобщи в официалната си Facebook страница кмета на общината Даниел Панов. Той се е срещнал с заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, която го е уверила, че ще се действа максимално бързо за навременна помощ. Днес след обед смесени комисии от общината и дирекция социално подпомагане тръгнаха на обходи, за да изготвят докладите и документите за помощ. Те са по три направления до 1000.

0: 171 евро, ако пострадалото жилище е основно и е регистрирано по настоящ адрес, и до 1550 евро допълваща помощ, ако жилището е единствено. Още до 1300 евро ще се отпускат за увредена техника и обзавеждане. В 65% от адресите собствеността вече е уточнена. Кмета Панов подчертава, че е важно да бъде свикана Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, за да започне бързото възстановяване на увредени улици, пътища и мостове, както и почистване на речните корита. Увеличава се трафика по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, като най-висока интензивност на движение има по Тракия, съобщи на брифинг инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция във връзка с движението на моторни превозни средства заради края на трите почивни дни. Създадена е организация съвместно с Пътната агенция за ограничаване движението на тежкотоварните автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи до 20 часа днес. Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени и над 380 случая на водачи, употребили алкохол и наркотици, добави инспектор Тодоров. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че скоро може да подаде оставка. Говорейки пред журналисти в началото на посещението си в Китай, той заяви, че наближава края на мандата му и че той ще го съкрати, така както направи някога бившия президент Борис Тадич. Президента на Сърбия коментира и протеста на площад Славия в Белград в събота, като посочи, че подобни събирания не могат да го разтревожат сериозно, особено когато са без ясно съдържание и не особено масови, по неговите думи. Вучич каза, че организаторите на протеста носят отговорност за инцидентите след края на митинга. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че евентуално споразумение с Иран или ще бъде страхотно и значимо, или няма да го има изобщо. Коментара му в неговата социална мрежа дойде след като Иран предупреди, че макар да е постигнат известен напредък, страната все още не е близо до сключването на споразумение с Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Размяната на реплики следва уикенд, белязан от противоречиви сигнали от Вашингтон и Техеран за напредъка в преговорния процес. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятъра ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен. На 26 май от 9 до 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения на магистрала Струма при 76 км в посока Благоевград в област Кюстендил. Техниката, необходима за изпълнение на дейностите, ще бъде разположена в аварийната лента и достъпа до нея ще бъде ограничен. Трафика ще преминава без ограничения в активната и в изпреварващата ленти, но е необходимо да шофирате с повишено внимание.
1: Работно време с Елена Бозова.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. И тук в последния час на работно време, почивният понеделник, отдаваме внимание на историите от киното. Днес няма да говорим толкова за филми, колкото ще споменаем за тях, чрез имената на актьори от киното, които днес посрещат своя рожден ден. Започваме с първият рожденник, който днес отбелязва половин век живот, истински, житейски и много съществен юбилей. Точно днес, на 25 май, честит рожден ден на Килиан Мърфи. Ирландски театрален и филмов актьор, ах, тези големи сини очи, които никога не можеш да забравиш, както и този плътен и галещ глас. Той е носител на Оскар за главна мъжка роля за филма Опенхаймер от 2024 година. Други известни негови участия са в

0: филмите, 28 дни по-късно, Студена планина, Генезис, Дилъри на време, но най-вече брилянтен в ролята на Том Шелби от любимата поредица Остри козирки. Честит да е този талантлив човек!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Работно време. Селена Бозова.

Работно време на киното. Честитим рождения ден на големите майстори от това изкуство. Честит рожден ден на Майк Майърс, роден на 25 май 1963 година. Известен е като глас на Шрек и с главните си роли в трилогията Остин Пауърс и филмите Светът на Уейн от 1992, Светът на Уейн 2003, Котка с шапка от 2003 година. Не може да тук да си залича усмивката, защото само като направих пауза, изброявайки всичките му превъплъщения в Остин Пауърс, няма как широко да не се усмихне човек. Честит рожден ден на Миними, този човек, актьор, който ни донесе много смях с ролите си в киното. А сега главната роля на музиката по Меджик.

0: Всички награди, които се връчват в киното, ролите му се простират от класически шекспирови и модерни театрални постановки до фентази и фантастични кинопродукции. Сред най-известните му киноприсъствия е тази на Гандалф във Властелинът на пръстените, както и в Хобит. Той е командор на Британската империя, както и рицар-бакалавър заради приноса му в сценичните изкуства. Честити му 87 години живот и изкуство днес. А вие не сменяйте честотата, след още малко музика следват новините, а след тях следобедът на Ади. От мен пожеланията са за един хубав и приятен почивен понеделник.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на...
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове постепенно се нормализира, съобщи областния управител Пламен Христов пред БТА. Започва описване на щетите в Априлци и Троян, където има наводнени къщи и разрушена инфраструктура. В Априлци са засегнати над 15 домакинства, пострадалите вече

че могат да подават заявления за обезщетение. В село Черни 8 са отводнени къщите, като оценката на щетите там ще започне от утре. Предстои екипи на геозащита Плевен да направят оглед на активизирало се свлачище край махала Баба Стана. Подготвя се и проект за укрепването му, както и за възстановяване на три разрушени моста в района. По данни на областната управа, към момента няма населени места без ток и вода, а язовир Сопот се изпуска контролирано и няма опасност от преливане. Премиера Румен Радев се е срещнал днес в Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент на Съединените щати, който е на посещение в България, информират от правителствената пресслужба. По време на разговорите двамата са обсъдили теми от стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. На 20 май Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Заместник кмета по образование към столичната община Десислава Желязкова заяви, че модела за компенсации при липса на места в детските градини е остарял и трябва да бъде променен. В ефира на Нова Нюс тя обясни, че общината предлага компенсациите да се превърнат в електронни ваучери, с които средствата да следват детето. След първото класиране в София, около 8000 деца остават без място в ясла или детска градина, като се очаква броя им да намалее до около 7000 след следващите класирания. Най-сериозен недостиг има в районите Триадица, Витоша и Лозенец. От общината посочват още, че сериозен проблем остава липсата на медицински персонал. По данни на заместник кмета, в системата недостигат около 230 медицински сестри, а голяма част от работещите вече са в пенсионна възраст. Изпълнението на дара на песента Бангаранга от финала на Евровизия вече е гледано над 14 милиона пъти в официалния YouTube канал на конкурса. Изпълнението на певицата от националната селекция е събрало 5,7 милиона гледания, а участието й от втория полуфинал в Виена над 10,6 милиона. Песента е начело в класациите за България на две от най-популярните стриминг платформи. В световните им класации обаче парчето бележи лек спад. По време на официалното си посрещане в София след триумфа на песенния конкурс, Дара призова феновете си да продължават да споделят песента, за да може тя да влезе и в основните класации на стриминг платформите, както и в американската класация. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, утре ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.

0: на Viva.com.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Имаш много странно в тия кости.
5: Кво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответ се до вас, това ти пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магналапс.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мечта!

0: готов ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Devin различни видове за 1 евро и 95 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост.

0: Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на озон.бг, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и съм много щастлива, че отново сме заедно в света на знанието. Не знаехте, това започва по Magic, като днес ще си говорим за една избухваща тема. Впечатляващи и ужасяващи, красиви и кошмарни. Така най-кратко могат да бъдат описани вулканите. Днес по света има около 1500 активни вулкана, които представляват потенциална опасност за живеещите в близост до тях. Може би не знаехте това, че най-големият активен вулкан в света е Мауна Лоа, намиращ се на хавайските острови с височина от 4170 метра. Той не изригва толкова често, колкото своя съсед Килауеа, но когато това се случи, процес е съпътстван от зрелищни мащабни потоци лава. На другия край на класацията пък е Таал. Вулкан с височина едва 311 метра, считан за най-ниския вулкан на Земята. Разположен е в Филипините на 50 км южно от Манила и въпреки скромните си размери е втория по активност вулкан в страната с общо 33 изригвания, известни от 1572 година. Най-мощното изригване документирано някога, пък е това на вулкана Тамбора на остров Сумбава в днешна Индонезия. През 1815 година изригването буквално изравнява острова с земята. При него загиват най-малко 10 000 души, а последвалите катастрофални последици отнемат живота на още десетки хиляди. Пепелта и газовете, изхвърлени в атмосферата, намаляват количеството слънчева светлина, достигаща до земната повърхност, което води и до спад в глобалната температура. Това предизвиква сериозни проблеми с земеделските реколти, глад и последващо разпространение на болести, като например холера в Индия, за жалост. Годината 1816 остава в историята като годината без лято. И ако темата ви е любопитна, то горещо ви препоръчвам да останете на същата честота.

Здравейте, приятели! Днес не знаехте това, си говорим за вулканите и няма как да пропусна да разкажа за изригването на вулкана Кракатау през 1883 година. Едноименният остров, формиран преди около 1 милион години, в района на днешна Индонезия е пометен от чудовищно изригване, което унищожава 2/3 от него. Смята се, че силата на изригването е била равностойна на 15 000 атомни бомби. В продължение на няколко дни район с радиус от 280 км потъва в мрак, а цунами с височина 57 метра достига островите Ява и Суматра и отнема живота на около 37 000 души. Най-голямото вулканично бедствие на 20 век пък е изригването на Мон Пеле на остров Мартин.

0: Тиника през 1902 година вулкана залива слава и напълно разрушава град Сен-Пьер, като загиват над 30 000 души. Оцеляват само двама. Техните истории са доста любопитни. Един е обущар, живеещ на брега, а другият е затворник, спасен от дебелите каменни стени на тъмницата си. Освен това, приятели, може би не знахте това, че над 80% от земната повърхност, както под, така и над морското равнище, е с вулканичен происход, а вулканите са изиграли ключова роля в изграждането на атмосферата на нашата планета и появата на първите организми. Освен това, в Индонезия се намира и комплекс от вулкани Куах Лиен, известен с това, че бълва не какво да е, а синя лава. Едно явление, което се дължи не на загадъчни сили, а на големите количества сяра, излизащи на земната повърхност.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Здравейте, в средата на Не знахте това за днес, приятели. Аз съм Ади и си говорим за вулканите, като дойде ред на супервулканите. Една от най-големите заплахи за човечеството, тъй като тяхното изригване може да доведе до масово измиране на видове. За щастие, подобни гиганти изригват средно веднъж на около 100 000 години. Един от най-известните супервулкани се намира под националния парк Йелоустон в САЩ. Съединените щати са и страната с най-много вулкани, цели 173, следва Русия с 166 и Индонезия, която заема трето място с 139 вулкана. А най-активният вулкан на Земята, поне според книгата на рекордите на Гинес, е Килауеа на Хавайските острови, който на практика не е спирал да бълва лава от 1983 година насам. На второ място е Етна на остров Сицилия, но някои учени смятат, че първенец всъщност е вулкана Ясур на остров Тана в Вануату, изригващ почти непрекъснато през последните 111 години. Въпреки че вулканите обикновено се формират в продължение на хиляди години, понякога процеса може да бъде много по-бърз. На 20 февруари 1943 година в Царевична Нива край село Парикотин в Мексико се появява нов вулкан, който започва да изхвърля

големи количества лава, а само седмица по-късно вече достига височина, сравнима с пететажна сграда. Растежа му продължава до 1952 година, когато той достига окончателната си височина от 424 метра. А сега е време и за малко музикална пауза с любимата музика по Magic.

0: Но сетно се срещаме и на финала на Не знахте това за днес, приятели. Първо обаче довършваме започнатото. Говорим си за вулканите в последните близо 60 минути. Като вулканичните изригвания, приятели, могат да изхвърлят огромни количества пепел високо в атмосферата, а в някой случай тя достига височина до 30 км над земното равнище, което е много впечатляващо. И може би не знахте това, че опасната зона около вулкан при изригване обикновено се смята за район с радиус около 32 км, но понякога може да се разшири и до цели 160 км. Около 350 милиона души по света живеят в населени места, разположени опасно близо до активни вулкани, а всеки ден между 10 и 20 вулкана изригват някъде по света. Най-високият вулкан в Слънчевата система не се намира на Земята, а на Марс. Това е Олимп, гигант, който се издига на 27 км над марсианската повърхност, правейки го три пъти по-висок от връх Еверест. Освен това, едно достатъчно мощно вулканично изригване може да промени климата на планетата ни и да предизвика истинския край на света. Основният кандидат за унищожаването на нашата цивилизация, според някои конспирации, е супервулкана Йеллоустон, разположен в САЩ. Казваме си чао, приятели, аз съм Ади. Оставям ни в компанията на музиката по Magic и нямам търпение отново да бъдем на една честота.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
2: от Magna Labs.
1: Този май.
3: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
5: This is the way.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Нещо много странно в тия кости.
9: Какво?
8: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
9: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
8: Навярно се е случило много неща.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Lisbona con Johnny Wayne. Sacco Boom.